Трог над отмолбите му було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.